0: Hvem var det?
1: Det pass, sier jeg der.
0: Red Hot Chili Peppers. Er metan et grunnstoff?
1: Ja.
0: Nei. Hvilket land kom Bob Marley fra?
1: Jamaica.
0: Jamaica er riktig. Ved hvilken sørlandsby ligger Tromøy?
1: Tromøy, det er i sørlandsby. Nei.
0: Ja, hvilken by?
1: Tromøy er i Nordland.
0: Arendal. Hvilken innsjø renner Gudbrandsdalslågen ut i?

0: 4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 ønsker deg en god mai.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer en frokostadvarsel. Her kommer en advarsel mot bjørn.
2: Hva?
1: Bjørn kan være en skremmende type i feil form, for jeg vet at du kjenner han godt, bjørn. Bjørn,
2: oh.
1: Havregryn.
2: Ja.
1: Det jo egentlig en fin fyr, denne bjørn. Men samtidig, han har siden sist jeg så dere for en drøy uke siden, kostet meg 2 feriedager og 20 000 kroner.
3: Bjørn?
2: Unnskyld?
1: Bjørn, havregryn, frokost.
2: Ja, for dette altså da merkevaren til dette havregryn-selskapet. Av en eller annen grunn har de stjålet navnet mitt.
1: Spiser det nesten daglig, en neve bjørn til frokost, blander med vann, geniale greier, ferdig oppi her.
3: Men du?
1: Ja.
3: Handler det om lønnsoppgjøret? Har dere tatt inn havregryn og sittet og forhandlet på vegne av oss?
1: Dette er gryna våre!
3: Ja.
1: Det er en fiffig grep i lønnsforhandling.
3: Ja.
1: Men det tenkte vi ikke på faktisk, men det kan vi kanskje bruke neste gang. Men den hundeglade lytter klarer kanskje å koble og legge sammen to og to her. To feriedager og 20 000 kroner. Jeg, altså, jeg har en sånn i skapet her på jobb hver eneste dag. Så går jeg tom innimellom, da bestiller jeg nye på døra. Og så setter jeg de da klar, sånn at jeg kan ta dem med på jobb dagen etter. I gangen så hadde jeg bestilt opp tre sånne. Da satt jeg det på krakken i gangen, tenkte jeg, der er det smart. Da husker jeg det dagen etter. Problemet var at dagen etter så var det lønnsforhandlinger, så da kom jeg kids. Da tenkte jeg, trenger ikke å ta med havregryn, men det burde jeg gjort. Fordi hva skjer da, når herr Fløff, bikkja er alene hjemme 8 timer på dagen, og det står 3 pakker havregryn der hvor han ligger og slapper av?
3: Har spist 3 pakker havregryn?
1: Han har spist 1 hel pakke havregryn, 1,5 kilo havregryn. Tok en for seg på dagtid der. Vi så det på kamera ettertid at han gafflet det i seg. Hadde jo tidenes fest der, men dette er jo ikke bra. For det første så er det 1,5 kilo som da sveller i magen. Ja. For det andre så er det, vi måtte telle 80 rosiner oppi her. 80 rosiner, og det er det som er problemet.
2: Ja, fordi den pakken du har i hånden er jo ikke det vanlige havregrynpakka.
1: Nei,
2: men Bjørn, dette er en sånn her greie som er ferdig med både sukker og rosiner og sånt.
1: Rosin og vaniljesmak. Så problemet med rosiner er at de kan være giftige, veldig giftige for nyrene til hunder. Så hvis du får i deg bitt litt, så må du rykke ut og dra inn da på veterinæren på dyresykehus. Så vi var på Ludvig Bicha, overnatta 2 netter på dyresykehus langs Ring 3 her. Og det kostet 20 000 kroner, for han måtte skylle gjennom hele systemet. Bare fordi jeg var kjøtthund nok til å glemme å sette den i
3: veien. 20 000 var jo veldig billig. Det pleier å være oppe i 70-80-90 for 2 døgn.
1: Og forhåpentligvis så går det på forsikringen, og alt gikk bra for han, og det var mest som førevarebehandling dette her. Men likevel, altså.
2: Ja, jeg må jo igjen si at det var mye greier å ha bikkje før, for da skjedde ikke sånne ting.
1: Nei, det er rart.
2: Da visste vi ikke at det var farlig en gang. Jeg hadde ikke tenkt på det en gang.
1: Men før var det ikke rosiner i havregryna heller, vet du.
2: Nei, det er kanskje
3: kan ikke spise det da, Ludvig. Nei. Det var for vondt i magen sin da, snusketuten.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nei, det må sterkere lut til. Vi klarer tydeligvis ikke å frigjøre oss fra telefonen. Off. Men Dyveke Skauge, vår produsent, du har altså med deg en ting som jeg ikke har sett før, men bare hørt om. Hva er det for noe?
2: Du, det er et mobilfengsel.
3: Åh.
2: Eller et telefonbur, om du vil.
3: Ja.
2: Det er altså en boks i hardplast. Veldig hardplast. Denne her klarer du ikke å liksom brekke opp, eller...
1: Det er ikke som gamle dagers sånn sparebankgris som jeg kunne lure litt penger ut av.
2: Nei, nei. Men det er sånn sett, så, altså, den minnet på en måte kunne vært en slags sparegris. Den har et lokk på toppen som kan åpnes, og inni der så kan du putte mobiler av alle størrelser. Så er det en timer.
4: Drastiske grep dette her, altså.
2: Det, ja, men dette her er helt nydelig.
4: Ja.
2: Altså, her har du ikke noe... Har du puttet den inni her, så får du den ikke ut.
3: Nei.
2: Før timeren da, som du selv har satt, er ferdig telt. Og nå mener jeg at jeg klarte å låse den før jeg kom inn her og skulle vise den til dere, så jeg får den faktisk ikke opp.
1: Å nei, nei.
2: Men den har da et lite display, og så kan du velge tid for hvor lenge du har lyst til å låse unna telefonen. 1 minutt eller opp til 24 timer. Putter telefonen inni, smekker igjen det lokket, og da er den der inne.
4: Og så er du hjemme alene, og så sklir du på noe vannsøl og ja. Brekker hofta di. Hva ja, gjør du da?
2: Da sier jeg kan ikke si det høyt egentlig da, men hei Siri, ring 113.
3: Ja.
4: Så den hører fortsatt, og du må huske hører. Å ha
2: nei,
4: på Siri.
2: Nei, men
4: bare
2: sånn ikke ringer 113. Ja.
5: Men da kan du også si hei Siri, sjekk Instagram for meg. Er det noe nytt? Er det noe spennende?
2: Ja, det er mulig at den, det vet jeg ikke om Siri kan. Men den har også, ser dere her, en liten sånn åpent hull i den ene enden.
3: Ja. Ja.
2: En liten sånn, og det betyr at du kan ta telefonen hvis du velger å legge telefonen din, så du kan slide opp når noen ringer deg. Men du får ikke tilgang på selve telefonen og tastaturet på telefonen din.
4: Okay. Men da er det ille ute, synes jeg. At ja, men, du må ha et eget mobilfengsel, men tydeligvis må jo jeg også skaffe meg dette her da.
2: Ja, vet du hva, når jeg putter den inn i denne boksen, så får jeg den samme befriende følelsen som når telefonen går tom for strøm.
3: Ja.
2: Det er litt sånn kjipt, men det er også veldig deilig.
4: Jeg har et lite tips jeg også, fordi dere husker jeg fortalte jeg dro på hyttetur en gang, og så måtte jeg fortelle de rundt meg at jeg har glemt telefonen min hjemme. Jeg hadde ikke glemt den. Jeg la den helt bevisst hjemme, sånn at jeg bare var tilgjengelig på kjæresten min sin telefon, for å fjerne distraksjon. Så det også er et tips. Enten mobilfengsel, sånn som du har, eller legg fra deg telefonen hjemme.
1: Jeg anførste seg en glemme igjen, akkurat som klokken, når jeg skulle komme hjem som barn. Klokken min, ja, den hadde jeg glemt.
3: Ja.

0: Der vekket vi Bjørn. Foreigner var det på P4. Såpass høy vokalgang der at Forlund er
1: våken. Ja, altså, når jeg skru på hodetelefonen her plutselig, så det stod så veldig høyt på.
0: Ja,
1: da bare, da fikk jeg bare. Det er sånn er det når det er liksom morgensjokk, men det kan være greit, da man i gang.
0: Kom deg opp og kom deg ut, men i dag så er vi nysgjerrig på hva sover du med? Hva sover du med? Er det pysj? Er det bamse? Er det ullsokker? Er det andre ting? Og det er inspirert
2: katta,
0: å gå.
2: Bikkja, gubben, kjæringa.
1: Hodetelefoner.
2: Fire unger.
0: Pute mellom knærne for å unngå at du får vondt i ryggen, sånn som jeg sover med. Mm. Spesialpute.
2: Jeg har jo sett
0: veldig spesial pute.
2: Jeg har sett senga til deg og frun, for du hadde jo house tour når vi var på på noe jobbfest hos deg, Øystein. Ja. Vi trengte jo ikke å gå inn på soverommet da, men du ligger jo på en sånn egen madrass.
0: Jeg ligger på 10 cm høyere enn kona, ja, på tempur.
2: Så du har dobbeltseng, men du ligger på din egen litt over fruen da.
0: Ah.
2: Du må senke den ned hvis du skal rulle over og susse litt da.
1: Prinsessa på erten.
0: Ja, helt riktig.
1: Ja.
2: Men vi lærte altså i går at du sover bare helt nakken med sokker på?
0: Ja, sokker hvis det trengs, jeg har lært av Bjørn, og særlig hvis du er på hytteturer eller steder hvor de har korte dyner, for standarddynelengden i Norge er jo for kort for oss, ja, på 1,85.
1: Det går ikke, det er på 2 meter, og det er, du må kjøpe 2 20-dyner.
0: Ja.
1: Det er viktig.
0: Ja. Eller ta på deg ullsokker når du sover naken.
2: Ja, men vet du hva? Når det er iskaldt, og jeg er avhengig av å ha det kjempekaldt på soverommet mitt, og det er kanskje sånn minus 18 i januar en gang, så
1: på soverommet?
2: Ute, men jeg har jo også verandadør inn på soverommet, så den må jo stå oppe da, så det kommer mye luft. Da har det hendt at jeg har hentet en lue.
0: Lue i senga?
2: Ja, for da er jeg varm på hodet, og da kan jeg sove i iskaldt rom da.
1: Da er vi tilbake på Donald, med nattlue.
2: Ja, men... Ja.
1: Jeg husker første pressebildet vi tok på P4 da jeg skulle begynne av morgensending, da var det noen som sa, kan du ikke ha sånn nattlue på?
0: Ja.
1: Ja, jeg var jo ny der, så jeg sa ja.
0: Ja, det har jeg også sagt ja til da jeg var ny. Hva sover du med, spør vi i dag?
1: Eirin
0: hadde
1: ikke fått å gjøre det, hun var jo ny her for et år siden. Hvis du gjort det,
2: har
1: vi
2: noen nattlue? Men jeg har hår, så jeg trenger ikke ha på lue.
0: Hva sover du med, er vi nysgjerrig på i dag. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hva enn det måtte være. 1904 og start med frokost.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Å reise er en av de viktige tingene i livet, har vi vært enige om for litt siden her nå.
2: Ja.
1: I den anledning, Edina har tipset om at moren hennes spanderer en ukes kretatur på hele familien.
2: Oi.
1: Veldig raust. Men hun er litt oppgitt over at sen utreise og tidlig hjemreise spiser opp to av feriedagene.
3: Hei.
4: Hei, det er Leif Erik fra Apollo Reiser.
3: Hei, du.
4: Du, det er jo ikke så lenge til dere reiser med oss.
3: Nei, det stemmer.
4: Og dessverre så har vi en liten utfordring med bemanning på de chartrede flyene våre. Det betyr at dere får avreise 3 dager etter den som er satt opp på billetten.
3: Du tuller med meg?
4: Nei, jeg beklager så mye.
3: Nei.
4: Men vi prøver jo å løse det så godt vi kan, da.
3: Ja, altså, for alle oss har jo fått måtte be oss fri fra jobb, og...
4: Ja, kjempeleit.
3: Hvilke dato snakker vi om da? Eller blir det mandag, eller?
4: For dere skal vel egentlig den 24. Da blir det jo ikke før den 28. da.
3: Herregud.
4: Også med, men det blir samme hjemreise, da. Så sånn sett så blir det jo ikke noe logistikkproblemer.
3: Her, får vi bare noen få dager, eller?
4: Ja, det er ulempen at det blir jo litt kortere ferie, kan du si. Så, men det blir jo da på kvelden den 28. og så reiser dere hjem igjen da tidlig på morgenen den 1. 2 dager etter.
3: Ja, vet du hva, det her er jo noe vi... Da tror jeg vi ikke reiser.
4: Ja, dere kan jo bli hjemme, men det er jo ikke refunderbart dette her da.
3: Vi må jo kunne få pengene igjen.
4: Beklageligvis altså, så er dette for oss blir det litt sånn forsmarsjør, så vi kan ikke gjøre det.
3: Du mener at jeg skal betale samme prisen for å være så ja. Få dager der nede?
4: Sånn er det bare, dessverre.
3: Nei, vet du hva, det her kan ikke.
4: Men dere får jo 2 fine dager der da. Og fordelen er jo at du sparer jo mye tid da, ved å komprimere en del aktiviteter inn på de dagene.
3: Men jeg skal ikke betale 60.000 for å reise på en tur i 2 dager.
4: Så jeg vet ikke om du har noen andre alternativer, noen forslag i dag? For vi vet
3: jo... Ja, at vi kan reise fra Oslo i stedet for, da.
4: Ja, hvorfor det?
3: For å få den uka, selvfølgelig.
4: Oslo, sier du, der har vi jo forsovet C-plass på den 24.
3: Ja.
4: Men det er jo ikke til Kreta.
3: Nei.
4: Hvordan er det med deg, og ville dere kunne hoppet ut i fallskjerm?
3: Nei, er det her noe tull, eller?
4: Nei, dessverre.
3: Du, det her er kødd.
4: Nei. For vi kan ta en sveip over Kreta, hvis det kunne gått an.
3: Ja, det er fint. Jeg hopper i fallskjerm.
1: Så kan du hive ut Edina først, som driver og tipser P4 om mamma, som er litt irritert over at denne uka allerede blir litt spist opp i hver ende.
5: Jeg visste om det.
3: Visste du om det?
1: Og er det flere i bilen her?
3: Ja, uffa meg. Ja, det var morsomt da.
1: God tur, da.
3: Ok, fint, ja. Okay.
0: Ha, 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Oi, var det korversjonen ja. Til Nonetto også her?
1: Nei, vi synger litt mer poppa versjon enn du, du, du, du, du, du, du.
2: Ja, fortell med dere å sunge den. Petra Marklund er her om 5 minutter.
1: Å, fytti rakkeren.
2: Først Emma Steinbakken da.

0: Words, FR David på P4. Og så spørsmålet, hva bør Petra Marklund passe seg for på norsk restaurant? Det skal vi finne ut av nå, for dama bak Hendene mot himmelen er her altså fortsatt. Har blitt megastor i Norge på kort tid, da med en 13 år gammel låt som tar ekstra av nå. Men forstår du alt på norske restauranter, Petra, tror du?
1: Nei.
0: Nei?
2: Har du vært ute og spist?
1: Jeg har vært ute og spist.
2: Hva ble det?
1: Idag menar du?
2: Ja, nej. Igår för exempel på restaurang?
1: Ja, men då var jag på flygplatsen. Men då åt jag nog... Fast det var inte i Norge.
0: Nej, okej. Okay. För nu har du kommit till norsk restaurang och la oss då testa dig i gameshowet.
3: Munngott? Eller munnott?
0: Ja, velkommen på norsk restaurant. Du skal si ja eller nei til norske retter, om de spiselige eller ikke. Kellner Bjørn serverer kjipare. Først.
1: Kjipare Bjørn.
0: Ja. Kjipare Bjørn serverer først. Bra.
2: Jeg vil gjerne tilby pinnekjøtt med tyttebærskum.
1: Tyttebærskum?
2: Ja, vil du ha pinnekjøtt med tyttebærskum?
1: Ja.
2: Ja, du vil det?
0: Ja.
2: Godt valg, det nemlig revbenspjell med lingonskrom.
0: Ja, det ikke dum.
1: Gud, hva godt.
0: Men her kommer andre rett, og det kellner eller kykare Eirin som serverer nå.
1: Kykare. Ja, vil du ha froskepudding med måltrost ganache? Nei.
2: Hvorfor ikke?
1: Målt, nei. Jeg vet, frost. Frost. Det låter kaldt. Groda pudding med taltrast ganache.
0: Ja, så det riktig at det vil du ikke ha.
2: Nei, det vil du ikke ha.
0: Veldig bra, du veldig god. Kykare Bjørn kommer med ny rett her.
2: Ja, pinnsvinbolle med nypisket krem.
1: Pinnsvinbolle?
2: Ja, vil du
0: ha det? Ja, det høres så godt ut. Vil du ikke ha det?
1: Fast jeg tror ändå at det låter godt nu når du sier så her.
2: Vet, jeg har ikke smakt det. På svensk er det igelkottbulle med nyvispet grädde.
0: Ja, og det vil du ikke ha, så
1: det helt riktig. Nei,
0: nei. Vi må ha dessert til Petra Marklund til slutt her, Eirin. Kjekkere, har du noe til slutt?
1: Kjypare, det ikke det det heter på svensk? Ja, kjypare. Servitør. Servitør.
0: Ja.
1: Servitris. Ja, nei, men da har jeg en liten dessert til deg. For eksempel ekonis. Ekonis?
0: Åh, så godt.
1: Ja.
0: Du tar det. Ja.
1: Ja. Ja. Ekorreglass. Ja, godt.
0: Ja. Okay. Petra Marklund, god sommer i Norge og lykke til på norske restauranter primært. Men der, for der klarer du deg bra. Altså.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Jeg har god appetit.
4: Ja, ja. Da er den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
6: overs. Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja. Det er ganske hurtig, da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtigruta Carglass.
6: Hurtigruta Carglass. 09500.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Det er livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en all-right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Tore!
3: Hei, hei!
2: Hei! Ikke er du Arsenal, ikke er du City, ikke er du United. Vil du prate om det?
3: Det er jo Liverpool, da.
2: Ja, det er derfor jeg spør om du har lyst til å prate om det. Jeg kan være skulderen din, jeg.
3: Ja. Fotball er gøy, uansett så lenge det er god fotball.
2: Ja, det er sant.
3: Men var... Og så lenge United ikke vant, så er det greit.
2: Og Champions League-plassen ble sikret for Liverpool.
3: Ja.
2: Ja, det var litt viktig vel.
3: Ja.
2: Det som er viktig nå er å svare riktig på så mange spørsmål som mulig. Vi har 80 sekunder på oss og begynner med dette. I hvilket land ligger Svartehavsbyen Varna? Er det i Bulgaria, Romania eller Georgia?
3: Bulgaria.
2: Bulgaria er riktig. Kan du nevne en av fargene i Bulgarias flagg?
3: Haha, er det sort?
2: Nei, men det er hvitt og grønt. Nei. Og rødt. Hva heter halvøya hvor Slemmestad, Røyken og Tofte ligger?
3: Hurum.
2: Hurumlandet er riktig. Hva heter tunnelen som forbinder Hurumlandet med Follo?
3: Oslofjordtunnelen.
2: Oslofjordtunnelen. Hvilken fjord krysser du hvis du tar fergen fra Oppedal til Lavik?
3: Sikkert Trondheimsfjorden.
2: Det er Sognefjorden. Hva heter hovedstaden i Australia?
3: Den heter Canberra.
2: Canberra. Hvilken australier har spilt James Bond?
3: George Lazenby.
2: Ja, du får for den. George Lazenby heter han. I hvilket fylke ligger Voss?
3: Vestland.
2: Vestland er riktig. Hvilket nordamerikansk land ble VM i fotball arrangert i 1970? Var det USA, Kanada eller Meksiko?
3: Meksiko.
2: Hva heter hovedstaden der?
3: New Mexico.
2: Heter Mexico City. Hvilke to verdens hav har Meksiko kyst mot?
3: Stillehavet og Atlanterhavet, sikkert.
2: Ja, det er både Stillehavet og Atlanterhavet. Bra! Da har vi en ny leder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Riktig, Tore.
3: Ja da!
2: Det var ikke verst i lunsjen på en onsdag.
3: Nei, det er helt greit.
2: Ja, det synes jeg faktisk. Det er bra jobba.
3: Ta med seg de poengene til førsteplassen i Premier League neste år, så er det greit.
2: Ja, det hadde vært greit. Hei, det. Kos deg videre, Tore.
3: Takk skal du ha. Ha det godt.
2: Takk, hei. Okay.

0: ting har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet I dag du også. Dagbladet først.

Nå satser på de unge! Mange ganger har du ikke hørt det. Denne gangen er det bedriftene som sier det. Dere får høre mer i P4-nyhetene klokka to. Etter det er Mikael her, midt i trafikken.

Fame Will I Am og The Script i midt i trafikken. Vi burde ha skåret et mål til. Dumme O'Reilly som bomma var kraftsalven, i den grad du kan kalle det, som smalt av fra Manchester City fan i andre enden av sofaen hjemme hos oss i går. Da det ble klart at det blir ikke noe seriemesterskap å sitte i. Det blir Arsenal, mange som er glad for det, men så er det jo også sånn at hun... Ja, hvis Haaland bytter lag, så bytter hun lag, og det er hun helt åpen på. Og så slo det meg plutselig, ja, er det greit da? Er det sånn at man bare kan bytte etter eget forgodtbefinnende på en måte? Altså, jeg husker jo da Jagland var en statsminister, og han fra Lier holdt med Strømsgodset, men så var Rosenborg mer Champions League da. Nei, vi i all verden er det er statsministeren der da, med Rosenborg skjerf. Det var ikke så mange som syntes at det var greit, egentlig. Og så er det en som fortalte før i dag med en som gifta seg med en kvinne fra Drammen, som jo er for så vidt et fornuftig valg, men han holdt jo da med LSK, altså Lillestrøm. Men allerede før bryllupet så hadde han skiftet til Godse og spilte gamle gress på bryllupsfesten. Jeg har til og med sittet på stadion med min datter, hvor jeg kjøpte skjerf til det laget hun ville holde med, som var varninga. Jeg hadde på meg Godse-skjerfet mitt, så skåret Godse, så står hun, så sier hun, pappa, kan vi bytte skjerf? Og det er jo på en måte ikke greit, eller er det det? Det er det vi lurer på i dag. Er det greit å bytte lag? Til 1904, start meldingen med P4.

0: Beat It og Michael Jackson på P4 med et sterkt engasjement, som blir det jo når det er en snakk om fotball, ikke minst om det er lov å bytte det laget du holder med. Det er massevis av nei med store bokstaver, med både ett og flere utropstegn. Dust, her står det et sted. Men samtidig så er det faktisk overraskende mange som er positive til at det er mulig å bytte lag. Og her har du en. Jeg var Aston Villa-fan fra 1975, liker dem veldig godt fortsatt, men så var jeg på Anfield i 2004. Da var jeg solgt, altså etter det så har det vært Liverpool. Har selvfølgelig fått mye kjeft av ihugga fotballfans som jeg kjenner godt, men det bryr jeg meg svært lite om, er det noen som skriver. Og så er det de som også skriver, nei, det går ikke an, altså, vi har de jo i hjertet. Hege, hva tenker du om å bytte lag?
1: Det er litt usympatisk, og har du valgt et lag så må du holde med det.
0: Jaha, men hvorfor det? Kan jeg ikke ombestemme meg?
1: Nei, det er litt samme at når du gifter deg, så over du jo evig troskap.
0: Ja, der har vi jo en rimelig høy statistikk på at ikke alle holder det.
1: Ja, men det er ikke helt lov, så.
0: Nei, men det er greit, det er jo lov å mene det. Nå er jo du fornøyd, går jeg ut fra, med hvilket lag du holder med.
1: Selvfølgelig. Jeg kan være snart.
0: Så hvordan var kvelden din i går?
1: Det var helt bare at jeg skulle sitte og se, følge med på kamp, og etter kamp var avblåst og bare kunne juble. Og
0: du, takk skal du ha, og jeg får gratulere med seriegull i England da.
1: Jo, takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Jeg vet ikke om det er litt for tidlig i forhold til sesongen, Aina Stensland, men å ta en tur til Mandal nå, er det det man forventer å få ut av Mandal?
3: Ja, det er anbefalt hele året.
2: Ja, det er det, ja.
3: Ja.
2: Det er blitt det nå, ja, stemmer det. Jeg har bare fulgt den sommeranbefalingen, ja. Du, Mandal.
3: Ja, da, sommeren også.
2: Ja, nei, Mandal er et fantastisk sted om sommeren. Jeg har vært der flere ganger. Og om vinteren da, hvordan er Mandal da, ettersom det passer hele året?
3: Det er jo stille og rolig, så man får jo være litt i fred, man gjør det.
2: Ja.
3: Men absolutt ting å ta seg til da også.
2: Så kan man jo praktisere Mandals eget røverspråk, som de holdt på med i gamle dager. Kan du det?
3: Nei, jeg kan det ikke. Jeg bare vet at vi har dette berømte småspråket vårt, men jeg kan det dessverre ikke.
2: Det er egentlig litt beroligende, for da tenker jeg, da lurer jeg meg i hvert fall ikke. Aina,
3: nei, det er sant.
2: Ja. Skal vi sjekke om det blir 6 måneder da via

0: Ja.
1: Ja, da begynte vi med aha.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Så gikk vi over til inner circle.
0: Det er også helt riktig.
1: Og så avslutter vi med no doubt.
0: Så rundet vi av det hele med no doubt. Ser du? Så enkelt kan det jo definitivt gjøres.
1: Ja, du lovte meg jo at det var enkelt.
0: Ja, ikke sant? For du gjorde jo det. Kan jeg få noen lette? Og det er det jo ikke alle som spør om. Selvfølgelig, det er jo ikke verre. Det er bare å spørre, så får man jo det.
1: Ja, helt nydelig.
0: Dronning Aina av Mandal, ha en herlig dag.
1: Jo, takk det samme til deg, Mikael. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

Jeg har alltid hørt på musikken til The Weeknd, og jeg liker også veldig godt den der 80-talsbølgen han har hatt. In Your Eyes skal du straks få høre her på P4. Et nydelig eksempel på det. Men han er så mystisk. Hvorfor må disse artistene være så ekstremt mystiske på Instagram? Men nå så har han slettet alle bildene. Det ligger bare 6 bilder ute der. Han har 77 millioner følgere. Følger bare én person selv. Det er liksom, blir bare som en sånn der reklameside. Jeg skulle ønske han kunne liksom bare legge ut bilder av hva han satt og spiste til frokost eller noe sånt, så vi kunne liksom komme litt nærmere, lære litt mer om han. Men det er vel sånn han vil ha det da. Vi skal som sagt få In Your Eyes straks, men akkurat nå Cranberries med Dreams her på P4.

Hvilken musikkvideo har jeg sett sikkert 4000 ganger? Jo, Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Jeg er en av de som var blodfans som liten jente, og har ikke sett de live på, hva, 1996? 30 år? Å, herregud, så gammel jeg er. Jeg har ikke sett de live på 30 år, så det er på tide at jeg ser de live igjen. Vi skal få As Long As You Love Me her på P4 akkurat nå.

0: misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ålreit dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.